Den danske gruppe The Works var det her på My Old Friend. 4,5 minutter er der til klokken, den slår 10, og dermed også 4.

0: fredag formiddag her på P5 med Jeff Lynne's ELO. Det er When I Was a Boy. Jeg hedder Christina Bjørn, og det her det er tæt på Ekvator, vores sommerformiddagsprogram. Hele sommeren her på kanalen, og det er dejligt, at du lytter med. Det her det er Bruce Willis. Det er Under the Boardwalk.
1: Hey Bruno.
2: Say, what's up, fellas?
1: Hanging out down here.